Ekale aseko isimi oni opo isimi la o ma se la se ile de mari akojo opo iroyin le wa la mu afun yin lale tuni lati koni konga gbomogbe 89.3 fm ele ti akale si opopona Alaafin Avenue Oluyole Estate nile Ibadan Adedamola Oloede loniroyin saju egbon okoko to wa ninu iroyin na